0: Reci.
1: Majo, ajde kaži ko je najbolji radio na svijetu.
2: Draga Nataša pa Studio M.